دل دانی مام سار موئے عزرائیل گرفتے دل ہے چنا دانی رہو جان پسر پدر برادران تس نیس دسنت گیر آ